0: Yush! Yes, I'm you!
1: Yes, I'm you!
2: Yes, I'm you!
0: Yes, I'm
1: you! Yes, I'm you!
0: Yes, I'm you! Yes, I'm you! Yes, I'm you!
3: Yeah! Kim sin de harchi ye. Nga chara nyong ayong bi. Ma sin ya harina.
4: Wei. Pomodi, ngo sin gui be.
5: Ngo sin me.
4: Gup ki bu chi. Ngo da chong su de sa cha la nyong ayong gui be. Chi yu.
0: Nas. Yu.
3: Ma bi ya ma don da. Hari me ko je. Da sheng sa song ma xian mu de guo qie jie song yi wei qie du ri. Ma cha la nyong ayong bi. 오늘 대침 내게 해 줘.
4: 제규.
0: 렛츠. 요.
3: 나 비켜 줘 뭐. 계속 좀 제시했어요, 맞지? 엄마 그 전에 심심할 뿐이 아니다. 그 전에 뭐좀 세도 봐.
4: 자, 예.